Og om jeg en match, jeg har vært om kjenne gommun. Om jeg bytte med, så har vi ikke med dags, og det er hittet seg, og har gått opptatt noe, så jeg bare kjøpt seg takk, så vi ikke, så må jeg om seg da, og jeg skal gå næst, og seg takk, så vi ikke. Mog meg nå ikke noe, i skjøpt av meg, og det er hittet seg, og ikke, og så må jeg oppsjøen. Kia ma gudai hidat sa ich mis tasni river CBA tok shmegan mis ni udai hidat sa yuj ga huizic Shasha gud shibi jabit sindash kia mis tijin skum dinan Notchka na pshit shtma gud nishkauk Nen skum au Jennifer Pitchin kia Philip Mintosh Nui jabit sima gud Cheryl Wapachi Nam sin higin kap mike Jamie Little Kia ma gud nuts tukal sim Alex Duclair Gawi un jasu gud jabit shnog Iga da bajamo no nushat shkop da jishka jam Chowajam now, yeah, good morning, Mainstead now, nee, Terrence Duff.

Og om jeg en match, jeg har vært om kjenne gommon. Om jeg bytte med tjao ikke med dags, og det er hittet seg og har en opptøk noe siden jeg bare kjøk snitt og tjao ikke. Så vi måske da og gjerst og nes og snitt og tjao ikke. Må meg nå ikke noe i iskoda, om jeg også det hittet seg ikke asjomu oppsjåen. Kiema gudai hidatsa ich mis tasni river CBA tokshmegon mis ni gudai hidatsa yuj gahuitsich. Shasha gushibi jabit stundash kemish teachin skumdanan notchka na pshitmago nishkak. Ninskumao Jennifer Pitchin, Gafilip Mintoshin, Jabisimagan Cheryl Wapachi. Nam Sinigan Gabmike Jamie Little, Kiemago Notsugosim, Alex Leclerc, Gawion Josuja Pshishnog, Yi the Bajamon, no Notchkop the Jishkajam. Joachim Nog, yeah, good morning, Range did not need Terrence Duff.